Walisum punua akarunak katokht awahit akauras. Munat hilat munat kuyak. Akaurasan. Territorius pagart am takechuima. Akhamsa sinius pagart am tatitor takechuima munat hilat kuyak.